odchádzaš, zostávam. Veľa otázok, málo podstatných.

0: Vychádzam, ty to nespravíš, ja to nepýtam. Mlčať neviem.
1: Rádio Viva.

Ranná show aj krátko po 6. Opäť znova s vami nový deň, nové ráno, nová ranná show. 22. júl, aktuálny dátum, no a streda, aktuálny deň. Príjemné počúvanie takto v tretí pracovný deň tohto týždňa. Hovorí sa, že tie tretie dni sú vždy zlomové, lebo človek si zvykol na víkend a kým znova nabehne do toho týždňa, tak je to trošku náročnejšie, no a potom prichádza ten zlom vyčerpania, únav, všetky dôležité meetingy už sú za nami a pracovné stretnutie a teraz to už bude pomaličky samospad, ale dnes ešte treba naozaj vydržať. Tak vydržiavajte, držte spolu s nami. Už malú chvíľu aj so skvelou hudbou. Príde Marshmallow a Kelsey Ballerini v úplnej novinke. Another Drink sa volá, no a taký letný hit, podľa mňa úplne, že par excellence. No ale rovnako príde aj Armin van Helden, Raffia, George Reed. A ak nestačí, tak dnes nám to odštartuje Sasha Alex Sloan. Taká pohodovka na ráno. Ak už je ten čas pre vás, tak pokojne vezmite kávu do ruky a počúvajte Rádio Viva. Príjemné prebudzanie, príjemné vstávanie a dobré ráno. Ranná show začína práve teraz.

Add the Drink, Marshmallow, Kelsey, Ballerini a ranná show Rádia Viva. Dnes, 22. júla, máme prosím pekne, že deň hojdacích sietí. Nehovorím, že priamo na Slovensku, ale teda máme vo svete takýto deň hemoky. Sú to také, že poloslovensko, poloanglicky povedané. No a preto sa aj vás pýtam, lebo tieto hojdací siete sa často spájajú s letom. Predovšetkým možno s nejakými letoviskami. Napríklad, keď chodíte, ja som nikdy nebol, ale pozeráte fotografie z Bali, tak tam sú tie všelijaké príjemné apartmány, chatky, domčeky a všetky majú, aspoň podľa mňa, neviem, či to je môj algoritmus na internete, alebo ako to funguje, ale majú hojdacie siete. A preto si hovorím, že leto, hojdacie siete, dokonalé prepojenie. A z toho aj moja dnešná otázka, kde a ako dokážete v lete najlepšie vypnúť, skryť sa pred svetom a dobiť si baterky. Je to na hojdacej sieti doma na záhrade, alebo musíte ísť na to na trojtýždňovú dovolenku? Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820.

Adam Lambert, Under the Rhythm práve teraz nášho vysielania. No a poďme na tie hojdacie sedejšie trošku, lebo oslavujeme ich deň práve dnes. A otázka možno, ktorá sa naprvu tak zjaví, že kto vlastne vymyslel hojdaciu sieť a odkiaľ to celé prišlo. Keď už dnes oslavujeme tie siete, tak do Európy ich priniesol Krištof Kolumbus, ale ich skutočnými vynálezcami sú starí Majovia zo Strednej Ameriky. Tých plietli skôr stromov, počujete správne, žiadna bavlna alebo čo, alebo ako u nás konope, kvora stromov a vyseli vo vzduchu z jedného mimoriadne praktického dôvodu, aby ich v noci v džungli nepohrízli jedovaté hady, tarantuly a mravce. No tak Kolumbovi námorníci tieto siete zobrali, okamžite tento nápad okúkali a dnes to už akože nie je, že na ochranu pred rôznymi takýmito no nie parazitmi, čo to sú, predátormi, ale teda práve naopak pre zábavu a pohodu a možno aj tú letnú a možno aj pre vás.

Alexander Videkovič, Veronika S a ich Moonlight práve teraz našho vysielania 6 hodín 31 minút aktuálny čas a to znamená, že prvá polhodinka rannej show je už za nami. No a v tej ďalšej opäť kopa skvelej hudby. The Chainsmokers a Kim Petras prídu. A rovnako sú pripravení aj Pnau a Medúza. A čo takto Jonas Blue a Rani? Toto všetko ešte oveľa viac už v najbližších momentoch, ale predtým všetkým nás čaká ešte jedno. Pevne verím, že celkom príjemné počasie, veď poďme sa na to pozrieť. Počasie. Dnes v stredu polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Ojedinele najmä na severe prehánky a na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Áno, počujete správne, dnes uprostred leta bude v Tatrách snežiť. Na väčšine územia nás dnes čaká chladné počasie, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a na Hore Hroní 17 až 22. Vietor ten bude severozápadný až severný do 25 km za hodinu s tým, že na strednom Slovensku a k večeru miestami aj inde slabší.

0: 22. júl, aktuálny dátum, streda, taký aktuálny deň. No a dnes opäť oslavujeme meniny. No a dnes 22. júla meniny oslavuje Magda. Magdaléna, teda úplne celým menom, novozákonné ženské meno hebrejského pôvodu a znamená pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdaly. No tak Magda, všetko najlepšie, vraj teda Magdušky sú priame a flexibilné, neobzerajú sa dozadu, zaoberajú sa len prítomnosťou, uvedomujú si svoj pôvab a dokonale ho využívajú. Ak sa zamilujú, ich láska je vraj silná. No tak čo, drahé Magdy, opäť môj výkladový slovník mien, sedí to na vás? Je to tak, ako hovoria, alebo to je úplne inak? No, v každom prípade všetko najlepšie pre vás. Všetky malé veci vám posielame. All the small things, Blink 182.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Príjemné počúvanie rannej show aj krátko po 7, 7.01 a pol na sekundu presne práve teraz, 22. júl, no a dnes máme deň hemokov, alebo teda po slovensky, tak úplne po slovensky, húpacích hojdacích sietí. No tak preto presne sa aj vás dnes ráno pýtam, že aké je vaše miesto dokonalého letného úniku, kde a kedy dokážete najlepšie vypnúť, skryť sa pred svetom a dobiť si baterky takto v lete. Či to niekde na dovolenke, alebo vám stačí pokojne aj tá húpacia, hojdacia sieť niekde na terase, nebodaj na balkóne v byte. Dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820 a ja vám budem dobre hrať. Už malo chvíľu aj Elok a Jennifer Lopez. Novinka s názvom Everything's Fine, tak dúfam, že je Everything Fine aj u vás doma, na ceste alebo už v práci. Rovnako príde Harry Styles z American Girls. Absolútna pohodovka. Ja sa musím usmievať, keď počujem túto pesničku. A uvidíme, či sa budete aj vy usmievať napríklad pri Brunovi Marsovi. Tak nech sa páči a nezabúdajte, že ešte stále aj súťažíme. O súťaži viac už o malú chvíľu. Dobré ráno z Rádia Viva.

Tak toto je pohodová pesnička, tak to od nás zároveň nová, zároveň energická, no všetko v jednom. Je to Everything's Fine, Alok a Jennifer Lopez a čo prichádza práve teraz, je súťaž. Od tohto momentu opäť pripomínam, že súťažíme na Instagrame Rádio Viva Potržník SK o perfektné, neopakovateľné zážitky už 14. a 15. augusta na letisku v Trenčíne. Tí, ktorí ste znali, zbehli vo festivalovom svete, viete, že Grape nás čaká, no a Grape už bude takým, že vyvrcholením leta pre mnohých, pretože vietri sa zastavujú nielen kvôli skvelej hudbe, ale aj kvôli programu. Každý jeden rok má Grape nejaký svoj tematické uchopenie, tematický koncept, no a tento rok to bude zoo, Grape Zoo, mýtická zoo, magický les vás čaká, rozprávková krajina plná fantázie, sloboda, kreativita, zážitky, no a skvelá hudba. Medzi inými aj anglický The Wombats, alebo takisto Georgia Smith. Samozrejme, klasikou na Grape budú aj barmani, Billy barmani prídu tiež. A je to možné. A čaká nás aj vystúpenie Corbin Dallas. DJ-ské sety, napríklad od Insomnia Sound, ale aj mnohých ďalších. Viac ako stovka interpretov a medzi inými sa minimálne na Grape na chvíľočku uvidíme, vrátia vraj aj Medial Banana. No tak toto všetko môžete zažiť dvaja z vás, teda jeden výherca, ktorý môže okrem seba ešte niekoho zobrať. Jedenkrát dva lístky odovzdávame už tento piatok po 17. hodine v Daytime so Zuzkou Čimovou a vašou úlohou je iba ísť na Instagram Rádio Viva Potržník SK, tam nájsť súťažný post, no a potom už všetko ostatné je v ňom napísané. Treba niečo pokomentovať, treba nás samozrejme sledovať, no a čím viac komentárov, tým viac šťastia a pravdepodobnosti. Tak nestavte len na to šťastie, ale aj na tie čísla. Utekajte komentovať, držíme palce, v piatok žrebujeme. Raná show s Daveom.

0: 7 hodín 20 minút, taký aktuálny čas, vy počúvate rannú show Rádia Viva, odsúťažené. Dúfam, už máte, lebo predsa len bolo okamžite treba ísť. My ideme ďalej v rámci našej rannej show, a to konkrétne na vaše obľúbené miesta, kde vypínate baterky. No a Peťo posiela hneď kategóriu tzv. Inovatívnych riešení. Ja milujem hojdacie siete, ale nenávidím komáre a horúčavu. Takže som zobral vrtačku, navrtal som dve obrovské skoby priamo do nosných stien v obývačke a sieť som si zavesil krížom cez stred izby priamo pod klimatizáciu. Keď prídem z práce, zavesím sa do stredu obývačky s pivom v ruke, pustím si telku a manželka musí popodobňa podliezať. Je to môj osobný vychladený raj. No tak Peťo, dúfam, že teda máš 18+ a že s rozumom minimálne to pivko chladené, orosené. No ale teda, že žena ťa musí podliezať a neprekáža jej to, tak toto mi prosím ťa daj vedieť, ako si docielil. Toto by som sa chcel inšpirovať. Možno keby si napísal knihu, stala by sa bestsellerom. Toto by podľa mňa zaujímalo viacero chlapov.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

Pravidelnými hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

7 hodín 30 minút aktuálny čas. Ak by ste mali niekde byť o pol 8, tak už v tomto momente meškáte, ale dúfam, že meškáte aspoň v pohode a s pohodou na duši práve vďaka nášmu vysielaniu. No poďme ďalej, ďalšia polhodinka za nami, ešte 3 pred nami a v tej nasledovnej Aisha Buzi a Miles Smith. Ale rovnako aj Kygo, Khalida, Griffin. Akustická verzia Save My Love. Tiež relatívna novinka, takto za Eteru. A čo takto Dermot Kennedy a Refuge? No nech sa páči. Toto všetko už o malú chvíľu, ale ešte predtým aj predpoveď počasia. Vraj dnes bude opäť chladnejšie. Tak poďme na to. Dnes 22. júla nás čaká polooblačno až oblačno, miestami až zamračené a ojedinele najmä na severe prehánky. Na hrebeňoch vysokých Tatier dokonca aj snehové, takže snežiť bude uprostred leta. Na väčšine územia dnes relatívne chladno. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, výnimkou sú samozrejme severnejšie oblasti ako Žilinský kraj, Spiš alebo Hore Hronie 17 až 22. Vietor ten bude severozápadný až severný do 25 km za hodinu.

0: dnes máme 22. júla a predpokladám, že každý jeden z vás, aj vy, ak nie ste náhodou ešte za to deliacou dátumovou čiarou, v každom prípade dnes sa rozprávame o hojdacích sieťach, tak trošku. Ja viem, naprvu to znie ako absolútna šialenosť venovať celé vysanie hojdacím sieťam, no nevenujeme. Jasné, že ho venujeme vám a dnes sa vás pýtam v rannej show, že ako to máte vy, čo je pre vás taký bezpečný priestor, priestor okamžitého oddychu, či to je, tak dajme tomu na tie hodiace siete, alebo pokojne aj niekde úplne inde, dajte mi to vedieť na WhatsApp 0917 259 820. Ale ja v ďalšej hodinke zabrdnem aj trošku ďalej a trošku až do psychológie človeka, pretože našiel som vzťah medzi tým, ako ľudia uspávajú malé deti a medzi tým, prečo ľudia dokážu veľmi dobre oddychovať práve v týchto hojdacích sieťach. Prečo to je, to vám poviem trošku neskôr. Zostávajte s nami. Čo majú spoločné decka a detské uspávanie s tým dospeláckým, to sa dozviete v ďalšej hodinke.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Aviva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Ranná show aj krátko po 8. Opäť s vami príjemné počúvanie. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem. No a dnes opäť aj s témou. Tá téma dnes je vyslovene taká oddychová, pretože tretí deň v týždni je vraj ten najnáročnejší, ten zlomový, kedy musíme tak trochu siahnuť aj na dna svojich síl a potom to už pôjde celé samospádom do víkendu. V každom prípade dnes oddychujeme. Oddychujeme pokojne na hojdacej sieti alebo kdekoľvek inde. Moja dnešná otázka na vás je práve o mieste vášho dokonalého úniku. Kde a ako dokážete v lete najlepšie vypnúť, skryť sa pred svetom alebo odobiť si baterky? Dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820 a ja vám budem samozrejme aj naďalej dobre hrať. Už malú chvíľočku, aj úplná novinka. Mi Chico. DJ Goja, Jason Derulo a Melody. A rovnako prídu aj, teda príde aj Becky Hill. A tretiu vysielaciu hodinku rannej show odštartujeme Bensonom Boonom. Beautiful Things poznáte? Jasné, že poznáte. Tak nech sa dobre počúva. Ranná show pokračuje, ešte hodinku spolu, ešte hodinku. Poďme relaxovať takto v stredu ráno.

0: Prečo vlastne majú hojdacie siete u ľudí taký veľký úspech? No, súvisí to trošku s našou históriou, našou úplne, že prvoplánovou, dokonca až prenatálnou biológiu. Pretože určite viete, že keď malé dieťa plače, stačí sa zobrať do ruky a jemne s ním pohojdávať, teda vo, nepoviem úplne všetkých prípadoch, teraz to akože akurát zažívam doma, takže neplatí to vždy, ale je pravda, že to funguje a funguje to aj na ľudí v hojdacích sieťach. Ľudia vedeckého rangu, vedeckí pracovníci urobili pokusy na ľuďoch so spánkovými senzormi a zistili, že jemný rytmický pohyb pri hojdaní fyzicky synchronizuje mozgové vlny. Tento rytmus vraj pripomína mozgu ten úplne prvý najbezpečnejší pocit, ktorý sme všetci zažili, a to je teda ten prenatálny pocit, ktorý sa hojdáte v maminom brúchu. To znamená, že práve toto hojdanie, aj keď je to mechanicky úplne iné, a vy ste o 40 rokov starší, ako ste boli, keď ste ešte neboli na svete narodení, no tak práve tam sa vraciate a vraj aj preto sa vám podarí tak rýchlo sa upokojiť a niekedy aj zaspať priamo v hojdacom baku.
1: Raná show s Daveom.

0: No ale od hľadacích sietí poďme naspäť do tých vašich príbehov a tentokrát ku Katke a jej osobnom životnom bunkri, kde si môže naozaj v lete oddychnúť. Máme malý byt a dve hlučné deti. Keď chceme aspoň pol hodinu absolútny pokoj, vypnúť hlavu, zamknem sa v kúpeľni, ale nedávam si sprchu, vložím si do úplne prázdnej, suchej vane deku a dva vankúše, láhnem si tam, zavriem záves a čítam si knihu. Wow, akože teraz som Kati zostal trošku, ako sa hovorí, že speechless, bez slov, pretože toto je úplne dokonalý nápad. No tak akože samozrejme, ak sa predtým v tej vani nikto nesprchoval, aj dokonale suchá, ale akože tváriť sa, že si na vécku a pritom tam akože čítať knihu, to je dosť cool.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Charlie Puth a Beat Yourself Up. 8 hodín, 30 minút, o pár sekúnd, a to znamená, že pomalička, ale sa už blížime ku koncu v rámci našej ranej show, ale zo pár vecí nám ešte zostáva, medzi inými aj počasie, tak poďme rovno naň. Počasie. 22. júl, no a dnes polooblačno až oblačno, miestami až zamračené. Ojedinele, najmä na severe prehánky, na hrebeňoch vysokých Tatier aj sneženie. Na väčšine územia chladno a najvyššia denná teplota dnes 22 až 27 stupňov. V Žilinskom kraji na Spiši a na hore Hroní zväčša 17 až 22 stupňov, no a vietor ten bude severozápadný až severný do 25 km za hodinu. Na strednom Slovensku a k večeru miestami aj inde len slabý vietor.

No pozrite, ako mi ten Dean Lewis parádne nahral, pretože aj Hey That It's True, že už musím končiť a uzatvárať našu dnešnú rannú show. Ale ak vám je náhodou smutno, nebojte, zajtra sa opäť stretneme v plnej sile aj s mojou kolegyňou Doroty vo štvrtok od 6 do 9. Zas ďalšia ranná show, ako sa patrí. No a dnes nás čaká ešte lunchtime s Tomim Juríčekom po 12. hodine, keďže je streda, stred týždeň, tak rozhodne sa posnažíme zlepšiť vám náladu aj potom. Po tretej daytime so Zuzkou Čimovou, takže naozaj dnes deň naplno nabitý nielen mojimi kolegami a kolegyňami, ale samozrejme aj skvelou hudbou. A pevne verím, že popri tom všetkom aj s našim príčinením pre vás dobrou náladou. Tak poďme na tú hudbu Alessa Pendulumu už malú chvíľu.

0: a ich Fate. Ja teraz tak sa fadeujem trošku do straten, aby som zajtra prišiel v plnej sile ako Fénix. Red Hot Chili Peppers prídu tiež. A dnes to celé ukončíme dvojkombom Tyla a Zara Larsson. Tak nech sa dobre počúva. Počúvajte aj mojich kolegov, užívajte si deň hlavne. Dnes vraj chladnejší, takže zoberte možno aj nejakú mítingu so sebou na večer a počujeme sa opäť zajtra. Dovtedy, čaute.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Opäť to nejak rýchlo letí a máme tu ďalšiu stredu, 12. hodinu, štartujem lunchtime, takže nás čakajú 3 hodiny plné zaujímavých informácií a samozrejme aj skvelej hudby, ktorú mám už pre vás pripravenú, takže je sa na čo tešiť. Dobrú chuť k vašim dobrotám, ktoré máte pred sebou, doplňte energiu, aby ste si mohli vychutnávať to, čo vám popoludne takto 22. júla ponúkne. Počúvate lunchtime, Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.
2: Rádio Viva.

0: Maťom Juríčekom. Parádne si hráme a parádne si aj hrať budeme, a veď si to zaslúžite v strede pracovného týždňa. Máme 22. júl, vítajte v ďalšom, môžem povedať pokojne, letnom popoludní s nami z Rádiom Viva. Mám pocit, že leto má jednu takú zvláštnu vlastnosť, že celý rok sa nám tešíme mnohí, potom sa na chvíľu otočíme a zrazu polovica prázdnin je za nami a ako už sa blížime nebezpečne k tej polovici, ale nechcem strašiť. Psychológovia hovoria, že práve v lete máme oveľa väčšiu chuť skúšať nové veci, viac cestujeme, viac športujeme, viac sa stretávame s ľuďmi a dokonca sme otvorenejší novým zážitkom. Môže za to kombinácia dlhších dní, viac slnečného svetla, hlavne lepšej nálady, ktorú dúfam máte aj dnes. Práve preto mám pre vás dnes takú jednoduchú otázku, že čo ste toto leto urobili prvýkrát? Môže to byť absolútna maličkosť, ja neviem, nová reštaurácia, nový šport, nový recept alebo miesto, kde ste ešte nikdy neboli, alebo čokoľvek iné. Jednoducho tenkrát poprvé, ale v rámci chochmesu, hej. Som zvedavý na vaše odpovede, píšte na Facebook, na Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. No a ja vám idem letne výborne hrať. Toto je Lunchtime, počúvate Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+ a Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Dnes sa vás pýtam, že čo ste toto leto urobili prvýkrát a som si istý, že stále tu mám aj takých, ktorí ešte neboli na žiadnom festivale, tak čo keby sme vás na jeden poslali a ne, hoci aký je to práve Grape Festival 2026, ono sa to nezadržateľné, blíži 14. a 15. august, letisko v Trenčine, jaj, to bude zase pecka. Mňa tak mrzí, že tentokrát, tento ročník na Grape nemôžem ísť, ale teda vyšleme tam niekoho z vás, niekoho, kto získá dva lístky na tento skvelý festival. Stačí, ak sa zapojíte do súťaže, ktorá prebieha na našom Instagrame, na Instagrame Rádia Viva a zapojiť sa môžete nasledovne. Treba sledovať Instagram Rádio Viva.sk, treba sledovať Instagram Grape Festival, označiť v komentári pod súťažným postom osobu, s ktorou by ste si chceli užiť tento jedinečný hudobný zážitok na Grape, no a potom čakať do piatka, pretože v Daytime so Zuzi Čimovou vyžrebujeme teda toho z vás, kto sa, verím, že poriadne poteší, pretože ešte raz máme pre jedného výhercu dve vstupenky na Grape Festival 2026. No, bude to opäť veľká hudobná, a nielen hudobná, ale aj vizuálna lahvodka. A pokiaľ ste niekedy navštívili Grape, tak viete, o čom hovorím. Tentokrát nás čaká veľmi zaujímavá téma. Ten festival je vždy nejakým spôsobom tematicky ladený a vždy mu to dodá neskutočný, neskutočný šmrn. Ale však o to sa postaráte vlastne vy, skvelí návštevníci. Tak si to užite aj tento ročník a pripomínam, súťaž nájdete na našom Instagrame Rádia Viva a všetky dôležité info na našom webe radioviva.sk.
1: Rádio Viva.

0: Miláčekom. Sa stavím, že drvivá väčšina z vás, pokiaľ má tú možnosť vybrať si, kde budú sedieť v lietadle, tak si vyberie miesto pri okne. Rozmýšľali ste niekedy, že prečo máme vlastne radi okna v lietadle? Nejde vôbec o výhľad samotný, ale ide o to, že pohľad na krajinu z výšky v nás vyvoláva pocit odstupu od každodenných problémov. Aspoň takto najnovšie vysvetľuje psychológia. Ináč, kto si robí takéto výskumy? Ale veď dobre, doktorantúru treba nejak získať. Na chvíľu máme pocit, že všetko je menšie a často aj tie naše starosti. Možno aj preto niektorí ľudia hovoria, že najlepšie nápady dostávajú práve počas letu. Takže ak vás niekedy čaká dovolenka lietadlom, v najbližšej dobe možno, skúste sa namiesto mobilu chvíľu pozerať von. Možno si domov neprinesiete iba fotografie, ale aj skvelý nápad. Držím vám v tom palce. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Bratuškom. Správme si teraz taký malý prieskum, že kto z vás má na stole poriadok a kto absolútny bordel. Práve čítam zaujímavý výskum. Totižto úplný neporiadok môže znižovať sústredenie. Ale úplne sterilný poriadok tiež nie je ideálny. Najlepšie výsledky vraj dosahujeme v prostredí, kde je poriadok, ale zároveň sa okolo nás nachádza pár takých tých osobných vecí. Každý to má iné. Fotografiu, rastlinu, obľúbenú šálku alebo suvenír z dovolenky. Mozog sa tam cíti o mnoho príjemnejšie. Takže ak máte na stole jednu šálku od kavy a dve poznámky, ešte to nemusí byť absolútna katastrofa. Ako vyzerá váš stôl? Pokojne odfote a pošlite nám do inboxov. Buďme len ale radi. Ja vám radšej ten môj fotiť nebudem. Tento tu v rádiu je úplne tip-top, ale ten doma, pfú, tam je čo robiť stále. Pozdravujem z Lunchtimeu na Vive.
1: Rádio Viva.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Príjemný štart 13. hodiny, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Výbornú hudbu si budeme hrať aj v tejto hodine, aj v predošlej. Sme zahrali niekoľko skladieb, ktoré mi spôsobili chlpy dúbkom, vlasy dúbkom. Kondíciu, ktorú ale nepozná každý jeden z nás. Vy to poznáte, hudba a zimom riavky. O tomto si povieme viac už o malú chvíľu, pretože stojí za to o tom vedieť viac. Ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.

0: Tomášom Juríčekom. Hudba a zimomriavky. Poznáte ten pocit, keď sa pri pesničke zrazu postavia chlpy na rukách? Všade. Volá sa to hudobné zimomriavky. Vedci zistili, že ich nezažíva ale úplne každý, ale tí, ktorí áno, majú často silnejšiu emocionálnu reakciu na hudbu. Najčastejšie ich vyvoláva nečakaná zmena hlasu, silný refrén alebo moment v skladbe, keď sa do skladby pridajú ďalšie nástroje. A presne preto existujú pesničky, ktoré si púšťame stále dokola. Nie preto, že ich poznáme, ale preto, že v nás stále dokážu vyvolať ten rovnaký úžasný pocit. Ale pozor, tento pocit pozná vraj maximálne 70% populácie. A mne je veľmi ľúto, že existujú na planéte ľudia, ktorí netušia, o čom vlastne práve rozprávam. Tak, ak patríte medzi tých šťastných, tak si poďme niečo poriadne zahrať. Nech nám stoja chlpy dubkom.
1: Rádio Viva.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Dubčekom. Jedna vec je používať tie isté vety, keď sa rozprávate s niekým. Ale iná vec je hovoriť si tú istú vetu vo svojom vnútri. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že aká je vlastne tá najčastejšia veta, ktorú si ľudia hovoria? No tak ja vám to prezradím už o malú chvíľu a vy zatiaľ porozmýšľajte počas toho, ako vám budem výborne hrať nad tým, akú vetu si vo svojom vnútri hovoríte najčastejšie vy. Zatiaľ si vychutnávajte skvelú hudbu od nás, Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: Infekom. Teraz čítam jeden veľmi zaujímavý článok o tom, ako psychológovia skúmali, že aké vnútorné vety si ľudia opakujú najčastejšie. Každý z nás si hovorí niečo častejšie, niečo menej často a viete, čo vyšlo? Najčastejšou vetou je ešte to stihnem. Či už ide o odchod z domu, pracovný termín alebo nákup pred zatvorením obchodu, máme tendenciu veriť, že času je o trochu viac, ako v skutočnosti jednoducho je. A potom vznikajú tie legendárne šprinty na autobus alebo na vlak, takže ak dnes niekam meškáte alebo ste meškali, vedzte, že v tom určite, ale že určite nie ste sami a že drvivá väčšina z vás si na začiatku celého toho vášho meškacieho príbehu hovorila, ešte to stihnem. Som rád, ale že ste teraz s nami, pretože stíhate aj skvelú hudbu takto v závere 13. hodiny. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
2: Sme traja.

0: Radio Viva.
1: Radio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom. 14. hodina odštartovaná, vy počúvate Lunchtime a Rádio Viva. V tejto hodine sa pozrieme aj na vaše komenty k mojej dnešnej otázke týkajúcej sa tohto leta. Pýtam sa vás, že čo ste počas zatiaľ tohto leta zažili prvýkrát, nech to bolo čokoľvek. Píšte, som naozaj zvedavý, tak môžete sa vyjadrovať na Facebooku, Instagrame alebo na našom WhatsAppe 0917259820. No a ja vám idem aj v tejto hodine výborne hrať. Tak nech sa dobre počúva, toto je Lunchtime a Rádio Viva.
0: Radio Viva.

0: Dušekom. Poďme sa pozrieť na to, čo ste počas leta, aspoň zatiaľ, počas leta 2026 zažili poprvýkrát. Monika napísala, prvýkrát som išla na paddleboard. Zo začiatku som bola na vode asi viac pod hladinou ako nad ňou, ale teraz ma to úplne chytilo a už mi to aj celkom ide. Napísala Jožko, prvýkrát som prespal pod holým nebom a zistil som, že hviezdy naživo sú oveľa krajšie ako na fotkách. Toto je úplne jedna z top vecí, ktoré treba vyskúšať, čiže ak ste to ešte nespravili, zmeniť. Katka, prvýkrát som si vypestovala vlastné paradajky, nikdy by som neverila, že jedna paradajka dokáže človeka takto potešiť, no a ozval sa aj Marek. Prvýkrát som išiel na dovolenku úplne bez plánovania, ráno sme sadli do auta, rozhodli sa až po ceste, kam pôjdeme a bola to asi najlepšia dovolenka, akú som kedy zažil. Čo vy ostatní, ďalšie z vašich komentov si povieme už o malú chvíľu, dovtedy si poďme ale ešte výborne hrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na ten

0: make it. At least we can say we died trying.
1: Lunch. S Tomášom Juríčekom. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Dovolte mi pripomenúť mi, že rozhovory s našimi hosťami, ktorých tu bolo aj za uplynulé obdobie naozaj neurekom a stáli za to, nájdete na YouTube Rádia Viva alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, tak by bola škoda nedostať sa k tomu naspäť, aby ste si mohli vypočuť všetko, čo nám chceli naši skvelí hostia odkázať. Nezabúdajte navštíviť aj náš web, pretože tam sa dozviete všetko dôležité, čo potrebujete o nás o Rádiu Viva vedieť. Majte parádnu stredu, to vám želá Tomáš Lunch.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Lunch s Tomášom Juríčekom. Pred malou chvíľou som vám hovoril o tom, že sme absolvovali rozhovor s jedným z organizátorov festivalu Grape a hovoril nám veľa vecí zo zákulisia, organizácia, chystania aj tohto ročníka Grape Festival 2026 a my vás na Grape chceme poslať. Áno, počujete dobre, máme pre vás pripravenú súťaž, ktorá prebieha na našom Instagrame Rádia Viva. No a niekto z vás už tento piatok vyhrá aj dva lístky na Grape Festival 2026, ktorý sa koná 14. a 15. augusta na letisku v Trenčíne. Tradičné miesto, tradičná zábava a opäť skvelý, exkluzívny svetový interpreti, ale aj to najlepšie z domácej a českej, slovenskej a českej hudobnej scény, takže je sa na čo tešiť. Tentokrát skvelá téma, o ktorej nám Janko Trstenský porozprával, takže je sa na čo tešiť. Ten Grape sa stal naozaj jedným z najkvalitnejších festivalov a jedným z najväčších festivalov na Slovensku, takže myslím, že sa máte na čo tešiť. Zapojiť sa môžete klasicky na našom Instagrame pod súťažný post. Nám napíšte alebo označte osobu, s ktorou by ste si chceli užiť jedinečný hudobný zážitok festivalu Grape. Sledujte Instagram Rádio Viva.sk, sledujte Instagram Grape Festival. No a potom štvrtok Zuzi Čimová v Daytime vyžrebuje jedného z vás, kto získa dva lístky na Grape. No, závidím, ale v dobrom, pretože viem, ako si to tam človek dokáže neskutočne užiť. Tak dúfam, že potom nám dáte vedieť, že ako bolo. Držím vám palce, zapojte sa. Viac info na našom webe radioviva.sk.
1: Rádio Viva.

0: Lunchekom.
1: Poďme sa v závere dnešného lunchtimeu pozrieť ešte na niekoľko vašich komentov, pretože naozaj stoja za to a mne sa páči, že čo všetko vy zažívate prvýkrát počas tohto leta 2026. A to teda nečakal som, že vlastne toľko tých vecí môže byť. Lenka napísala: prvýkrát som nechala mobil celý deň doma, prežila som a bolo mi prekvapivo dobre. Toto je ináč vec, ktorú by sme mohli vyskúšať viacerí. Viackrát. Roman napísal: prvýkrát som griloval pizzu, vyzerala zvláštne, ale chutila výborne. Teda mne, ostatní sa tvarili trošku podozrievavo. Andrea napísala: prvýkrát som si trúfla ísť sama na koncert, mala som obavy, že aké to bude, ale nakoniec som si ho užila o mnoho viac, ako som čakala. Ja som čakal, že o mnoho viac ako s niekým, ale teda dobre, že si to takto uzavrela. No a napísal ešte aj Dušan: prvýkrát som v živote skúsil studenú rannú sprchu, trvala asi 5 sekúnd, ale počíta sa to. Presne tak, to sú len začiatky a uvidíš, možno v januári sa stretneme niekde v ľadovom jazere. Pozdravujem vás všetkých. Majte ešte parádny zvyšok stredy. Prichádza Zuzi Čímová a jej Daytime. No a my sa počujeme opäť na budúce v Lunchtime na Vive.
2: Rádio Viva.

0: akciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.
1: Vamos. Listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: 15. hodina odbila, krásnu stredu prajem priatelia, začína sa Daytime u nás na rádiu Viva, tak verím, že ste pripravení spríjemniť si v našej spoločnosti dnešné popoludnie. No, dnes máme v kalendári 22. júla, takže pozdravujeme všetky Magdalény, ktoré dnes majú sviatok. A inak teda, ak dnes namiesto menín náhodou oslavujete narodeniny, tak ste v celkom dobrej spoločnosti, pretože presne 22. júla sa narodila aj Selena Gomez, takže ak dnes fukujete sviečky na torte aj vy, pokojne si predstavujte, že oslavujete spolu s jednou z najväčších popových hviezd súčasnosti. Tak priatelia, nasledujúce 3 hodinky budú patriť hudbe, zaujímavostiam a vašim reakciám, takže zostaňte s Rádiom Viva, ideme na to. Rádio Viva. No

0: 15 hodín 10 minút, počúvate Daytime. Toto bol Lauf a jeho novinka Don't You Know a od hudobných noviniek ideme k súťaživým ľuďom, takže ak medzi nich patríte, poriadne nastražte uši. Pretože vám ponúkame naozaj veľmi, veľmi, veľmi vhodnú výhru pre všetkých, ktorí majú radi dobrú hudbu, perfektný line-up a sú festivaloví fanúšikovia. Hovorím o našej aktuálnej súťaži, ktorá teda prebieha na Instagrame a môžete sa do nej zapojiť aj vy. Ak ste tak ešte neurobili, tak určite to napravte, pretože dve vstupenky na Grape Festival 2026 môžu byť aj vaše priatelia. No a teda čaká vás viac ako stovka interpretov, naozaj svetové mená, skvelá festivalová atmosféra, bohatý sprievod program a magický les, kde si teda dokonca môžete aj oddychnúť alebo zažiť niečo úplne nové. Ak by sme sa chceli v krátkosti porozprávať o tom, čo musíte preto urobiť, je to veľmi jednoduché. Stačí, ak budete sledovať Instagramové profily radioviva.sk a rovnako aj Grape Festival. No a nájdete potom na našom profile súťažný príspevok, kde teda označíte kamoša alebo kamošku, s ktorými by ste si tento festival užili úplne najviac. Súťaž teda prebieha aktuálne až do piatku 24. júla a teraz máme 15 hodín 11 minút, no tak v piatok o takomto čase ešte budete mať nejaké tie posledné minúty, hodiny na to, aby ste sa zapojili, pretože po 17. budeme žrebovať niekoho z vás práve v Daytime so mnou. Ak vás teda zaujímajú všetky detaily, tak kompletné podmienky súťaže nájdete v článku na našom webe Rádia Viva a ja vám držím palce.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Svet je

15:31, takýto máme aktuálny čas. Pekne pozdravujem, či už do vašich domácností, kancelárií, aut, alebo možno aj niekde na nejakú záhradku k vode, kde nás máte aktuálne naladených. Počúvate Daytime, dúfam, že sa máte dobre, my sa máme fajn aj vďaka By Her Sugar a skladbe Here Again. A dobrú náladu nám bude naďalej robiť aj ďalšia hudba z nášho playlistu. Konkrétne Armin van Helden a This Ain't Love, túto pecku si hráme už o pár minút. A rovnako aj Vertigo. Ešte predtým sa však môžete tešiť na Imagine Dragons. Radioactive, verím, dobre padne aj vám, tak sa budeme tešiť na túto skladbu hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Počasie. Dnes máme jasno až polooblačno s ojedinelými prehánkami a teplotami do 27 stupňov. Zajtra nás čaká premenlivá oblačnosť a na viacerých miestach treba rátať s dažďom, prehánkami a ojedinele aj búrkami. Nočná teplota bude dosahovať 16 až 11 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 15 až 25. Viac bude len slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

0: 15 hodín 44 minút, pekné popoludnie v rámci stredy sa praje z dnešného daytimeu u nás na rádiu Viva. Ako to už býva zvykom, ideme trošku nahliadnúť aj do sveta filmov, tak verím, že môže byť. No a ak ste si priatelia mysleli, že Marvel už nemá skrátka čím prekvapiť, tak možno práve v tejto chvíli, v týchto sekundách trošku zmeníte názor, pretože vonku je prvý veľký trailer na Avengers Doomsday a vyzerá to teda naozaj na poriadny chaos. Tak predstavte si, že proti sebe postavíte Avengers, Fantastickú štvorku aj X-menov, no a nad tým všetkým stojí Doktor Doom, ktorého si zahrá Robert Downey Jr. Áno, bývalý Iron Man je zrazu teda najväčší zloduch. Najväčší aplauz ale zrejme zožnú návraty, pretože po rokoch sa vracajú pôvodní X-meni Patrick Stewart ako Profesor X či Ian McKellen ako Magneto. No a nebude chýba Thor, nový Captain America ani Becky Barnes. No a záver traileru, tak ten na pár sekúnd ukáže Chrisa Evansa ako Steve'a Rogersa, takže internet už samozrejme absolútne šalie. Všetci fanúšikovia Marveloviek sú vo vytržení, čo teda sledujem na sociálnych sieťach a riešia, čo toto celé vlastne nejakým spôsobom má znamenať. To sa každopádne dozvieme až 17. decembra, kedy teda má tento film doraziť do našich kín. No ale podľa všetkého pôjde zatiaľ o najväčšiu Marvelovku od čias Endgame'u. Tak uvidíme, necháme sa prekvapiť a necháme sa prikvapiť aj našim playlistom, ale aspoň v čo nás čaká úplne, že teraz nasledovne vám prezradím. Zane, no ešte predtým Doja Cat, tak užívajte.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Yeah.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekne pozdravujem aj krátko po 16. hodine od nás z Rádia Viva. Počúvate druhú hodinku dnešného Daytimeu. A priatelia, možno vám teraz poviem slovo, ktoré ste možno ešte nikdy nepočuli. Volá sa otrovert a tento pojem predstavil len nedávno americký psychiatr Rami Kaminsky. Tvrdí teda, že množstvo ľudí sa vlastne celé roky nevedelo nájsť ani medzi introvertmi, ani medzi extrovertmi a práve pre túto skupinku ľudí vznikol pojem otrovert. No a teda poďme si ho aj skrátke vysvetliť. Ide o ľudí, ktorí navonok pôsobia veľmi spoločensky, nemajú problém rozprávať sa s cudzími ľuďmi, vystúpiť pred publikom alebo byť stredobodom pozornosti. No lenže keď prídu domov, potrebujú, respektíve nepotrebujú ďalšiu party a potrebujú len ticho, pokoj a čas pre seba, aby si vlastne dobili energiu, ktorú takýmto spôsobom nejako, povedzme, vybili. No samozrejme nejde o oficiálne uznaný typ osobnosti, skôr o taký nový pojem, o ktorom sa v posledných mesiacoch čoraz viac diskutuje a možno práve preto sa v ňom spoznalo už množstvo ľudí. Je to taká nejaká zlatá stredná cesta medzi introvertom a extrovertom a idem si urobiť taký malý prieskum medzi vami, že do ktorej skupiny sa teda skôr radíte vy. Ako sa vnímate? Ste skôr introverti, extroverti alebo teda otroverti? Keďže už viete, čo tento pojem znamená, tak sa v ňom možno práve mnohí nájdete, takže sa budem tešiť na vaše reakcie, komentáre a to, ako túto tému vidíte aj vy a môžete sa do nej už aj v tejto chvíli zapájať napríklad na našom Facebooku Rádia Viva alebo rovnako klasicky aj prostredníctvom nášho WhatsAppu. Môžete sa mi ozvať na číslo sem k nám do štúdia 0917 259 820, tak smelo do toho. Rádio Viva. Non-stop.

0: Táto novinka od Teddyho Swim sa mňa osobne teda veľmi baví. Dúfam, že to cítite rovnako. Volá sa Break Up in Reverse a hrali sme si ju krátko po 16. z dnešného stredajšieho daytimeu u nás na Vive. A ideme sa rozprávať, priatelia, v tejto chvíli o emócii, ktorú každý asi poznáme a minimálne jedenkrát v živote sme sa s ňou určite stretli. No, mám na mysli žiarlivosť. Je to emócia, ktorú podľa psychológov zažil teda úplne každý človek a v jednej z prvých veľkých štúdií ju priznali teda všetci účastníci výskumu. Hoci ju väčšinou vnímame ako niečo negatívne, tak tento výskum priniesol celkom zaujímavé zistenia, pretože teda psychológovia hovoria, že v primeranej miere môže byť úplne prirodzenou súčasťou zdravého vzťahu. Čo je zaujímavé, je aj to, že vedci sledovali takmer 900 mladých ľudí počas 5 rokov a vlastne zistili, že za žiarlivosť často nemôže ani tak naša povaha, ale konkrétny vzťah. No, jednoducho povedané, s jedným partnerom môžete byť úplne pokojný a s iným zrazu oveľa žiarlivejší. No a psychológovia vysvetľujú, že žiarlivosť je vlastne akýsi poplašný signál. Objaví sa teda vo chvíli, keď máme pocit, že je pre nás dôležitý vzťah ohrozený a sama o sebe teda nemusí byť vôbec problematická. Rozhodujúce je práve to, čo s ňou urobíme. Ak teda partnerovi úprimne povieme, čo cítime, môže to náš vzťah posilniť. Ak sa však zmení na kontrolovanie telefónu, neustále podozrievanie alebo obviňovanie, tak začína robiť presný opak. Ale teda najnovšie výskumy naznačujú, že keď sa cítime ohrození, venujeme práve viac energie stráženiu partnera, než samotnému budovaniu vzťahu. A tu v tomto momente vzniká ten začarovaný kruh. Čím viac kontrolujeme, tým viac dôvodov na žiarlivosť máme pocit, že vidíme. Tak toto je celkom taká zaujímavá úvaha, ktorá očividne má čo to do seba a asi je dobré si z nej niečo vziať aj do tých našich životov. No a kto vie, ako to má so žiarlivosťou taký britský herec Callum Turner, ktorého čerstvou manželkou je Dua Lipa. Tam totiž naozaj v rámci fyzična je na čo žierliť. Hej, povedzme si otvorene. Ako to teda majú, to sa asi nedozvieme, ale aspoň si zahráme je fantastickú vec Houdini. Čo vy na to?
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

Peknú stredu z rádia Viva prajem všetkým priatelia, mám pre vás jednu veľmi milú informáciu. Predstavte si, že sa prechádzate po savane a zrazu niekto zakričí vaše meno. No, tak presne niečo takéto podobné, len trošku v prenesenom význame, sa podľa vedcov deje, predstavte si, aj medzi slonmi. Nový výskum, ktorý teda uskutočnili, totiž to naznačuje, že tieto obrovské krásne zvieratá sa navzájom oslovujú vlastnými menami. Vedci analyzovali naozaj stovky ich zvukov a teda zistili, že každý slon reaguje najmä na špecifické oslovenie, ktoré patrí práve jemu. No, ak sa tento jav, alebo teda objav potvrdí aj ďalšími výskumami, tak slony sa vlastne tým pádom zaradia medzi veľmi úzku skupinu zvierat, ktoré si dokážu dávať jedinečné mená. Tak čo, tiež máte pocit, že nás príroda stále dokáže poriadne prekvapiť? Ja tento pocit jednoznačne mám. A či nás prekvapí aj v rámci počasia, tak to si povieme už o pár minút v aktuálnej predpovedi, tak si to nenechajte ujsť. Rádio Viva.

Pekné stredajšie popoludnie pre všetkým Zuzana z Rádia Viva. Máme presne pol piatej a dnes je to počasie naozaj prevažne premenlivé. Priznám sa, mňa z toho občas trošku chýta taký menší útln. Ak ste na tom podobne, priatelia, tak si doprajte dúšok dobrej kávy. Alebo sa nechajte nakopnúť našim playlistom, pretože ten sa o to o pár minút určite postará. Napríklad aj so skladbou Release the Pressure majú na svedomí Calvin Harris a Kasabian a hráme si už o malý moment. Rovnako sa môžete tešiť na 30 Seconds to Mars. Skladba Get Up Kid už o malý moment, no ešte predtým Alesso and Pendulum. Ich song Fate si hráme už o malý moment, tak verím, že náš playlist môže byť. No ešte predtým ideme skontrolovať aktuálnu predpoveď počasia. Tak dnes máme naozaj jasno až polooblačno s ojedinelými prehánkami a teplotami do 27 stupňov. Zajtra nás čaká premenlivá oblačnosť. Na viacerých miestach v rámci celého Slovenska treba rátať s dažďom, prehánkami a miestami aj búrkami. Nočná teplota bude dosahovať 16 až 11 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 15 až 27. Viac bude slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

0: Veľmi rada mám túto kombináciu Calvina Harrisa a fantastických The Casabian. A ich Release the Pressure sme si hrali pár sekúnd pred 3 štvrte na 5 z Rádia Viva. No, ideme sa v tejto chvíli venovať úplne inému druhu hudby, pretože Green Day tí pripravili pre svojich fanúšikov naozaj že poriadnu nádielku. Ohlásili totižto oficiálny soundtrack k pripravovanému filmu Nimrods, ktorý vyjde teda už čoskoro, konkrétne 31. júla. Ale pozor, nebude to však len nejaká obyčajná výberovka. Na albume sa objaví až 30 skladieb a nájdete na ňom legendárne hity ako napríklad Biscuit Case, American Idiot či Wake Me Up When September Ends, čo sú všetko také legendárne skladby od Green Day, ale teda aj úplne novú pesničku I'm Never Gonna Rest in Peace, ktorá vznikla špeciálne pre spomínaný film. No a chýbať nebudú ani 4 doteraz nevydané živé nahrávky Green Day. Samotný teda film pritom nie je taký klasický životopis, ide skôr povedzme o punkovú komédiu inšpirovanú zážitkami Green Day, ktorá teda rozpráva príbeh troch kamarátov, ktorí sa vydajú na bláznivý road trip do Las Vegas v presvedčení, že budú pred kapelou Green Day na silvestrovskom koncerte. Samozrejme, ako to tak chodí, všetko sa to poriadne zvrtne a ďalej nebudem prezrádzať a spoilovať, pretože ak ste fanúšikmi Green Day, myslím si, že vám tento film určite neunikne a toto leto budete mať hneď dva dôvody na radosť. Nový film a rovnako aj soundtrack plný hitov, exkluzívnych živých nahrávok a úplne novej hudby. Tak toto je pre fanúšikov rôznorodej kapely, myslím si, že vždy dobrá správa. A dobrá správa je, že my budeme pokračovať vo výbornej hudbe aj naďalej. Green Day tu síce nemám, ale svietia na mňa mená ako Fisher, Milky Chance či Dermot Kennedy. Tak verím, že budete mať aj vďaka ním pohodovú stredu s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť.
3: If you're so lucky that she lets you know her heart, be careful how you hold it. If you're so worried that the afterlife is dark,

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Pekný podvečer prajem aj minútku po 17. hodine z Rádia Viva. My na Daytime pokračujeme a teda otvárame poslednú hodinku a dnes spoločne riešime tému, pri ktorej si možno poviete, tak toto som celý ja. Celé roky sme totiž to poznali dve základné, poviem, nálepky, hej, introvert a extrovert. No ale posledné týždne a mesiace sa čoraz viac hovorí aj o tzv. Otrovertoch. S týmto novým pojmom prišiel americký psychiater Rami Kaminsky, ktorý teda tvrdí, že veľa ľudí sa do týchto dvoch skupín jednoducho z nejakých dôvodov nezmestí. A aby som bola úplne konkrétna, tak otrovert je človek, ktorý navonok pôsobí veľmi spoločensky, nemá problém komunikovať s ľuďmi, zabávať sa alebo vystupovať pred publikom, no rovnako dôležitý je pre neho aj čas o samote, práve v tichu a pokoji si totiž dobíja energiu a takto nejako teda charakterizujeme tento nový pojem. Napriek tomu, že nejde o oficiálne uznaný typ osobnosti, vyvolal tento nový pojem veľký záujem, pretože sa v ňom spoznalo veľké množstvo ľudí, tak som dnes zvedavá na vás a ako som už spomínala, dnes si robím taký svoj osobný malý prieskum medzi vami. Keď sa pozriete sami na seba, ako sa vnímate? Patríte skôr medzi introvertov, extrovertov alebo teda týchto nových, povedzme, otrovertov? No a musím povedať, že píšete zaujímavé reakcie. Napríklad Ľudko nám na Facebook napísal, že je introvert, ale niekedy má aj extrovertné sklony. To sa teda volá ambivert a presne takto reagoval aj Erik, ktorý sa tak označilo, že je ambivert, ale má aj nejaké sklony otroverta. Má teda rád hlboké diskusie a konverzácie. Nemusí zasa konverzácie o takých bežných veciach, pretože ho veľmi neobohacujú a neformujú jeho názory a myšlienky. Super, ďakujeme komentár. A Katka sa ozvala s tým, že čistý introvert na oslave vydrží 2 hodiny a potom sa idem domov nabiť do ticha. Takže môj prieskum zatiaľ vychádza absolútne nevyrovnane, pretože z každého rožka troška ste mi napísali, ale určite píšte aj naďalej. Nech to teda môžeme neskôr nejakým spôsobom pre dnešný deň uzavrieť, tak sa budem tešiť na vaše komenty. Dajte vedieť buď na Facebooku, alebo sa ozvite na náš WhatsApp. Číslo asi dobre poznáte, ale však opakovanie matka múdrosti 0917 259 820. Rádio Viva.

0: Pekný stredajší podvečer z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. Priatelia, predpokladám, že budete so mnou súhlasiť s tvrdením, že vraj sa za peniaze nedá kúpiť čas. Či? Predpokladám, že hej. No zdá sa, že ak tých peňazí máte dosť, kúpite si aspoň pocit, ako by ste mali viac aj času. Vysvetlím, hej. Tak predstavte si, že prídete na dovolenku a keď prídete z dovolenky, vrátite sa domov, nemusíte utekať hneď do obchodu po vodu, mlieko či raňajky, nemusíte premýšľať, kde je najbližší supermarket a skrátka takéto tie bežné starosti, ktoré väčšina z nás má po návrate z dovolenky, jednoducho nemáte. Otvoríte chladničku a tá je už plná. Tak, aby vám bolo jasné, presne takto dnes oddychujú klienti istej 30-ročnej Britky menom Abby. Z toho, čo by väčšina z nás považovala za obyčajnú domácu povinnosť, si táto mladá dáma vybudovala, prosím pekne, úspešný biznis. Ešte pred príchodom hostí teda nakúpi všetko, čo si želajú, poukladá potraviny do chladničky, pripraví dom a ak treba, zabezpečí aj súkromného kuchára či prevoz luxusného auta. No a vlastne sama ona hovorí, že klienti si nekupujú potraviny ani služby, ale kupujú si to, že tomu vôbec nemusia nejakým spôsobom celému rozumieť, nemusia to riešiť a môžu to celé nechať na ňu. A možno práve to je najväčší paradox dnešnej doby, keďže kedysi bol luxusom zlatý kohútik v kúpeľni, obrazne povedané, tak dnes je luxusom, keď nemusíte ani len vykladať nákup z tašiek. Ale, čo teda mňa osobne prekvapilo, tento biznis jej naozaj ide a živí ju, prosím pekne, úplne ako full-time job. Takže, ak máte v sebe taký nejaký chtíč vymyslieť vlastný biznis, ale neviete, čo by to malo byť, tak možno som vám práve v tejto chvíli vnúkla aj vhodnú myšlienku, alebo nie, nechám na vás. Každopádne je to zaujímavosť a my sa vraciame späť k hudbe. V tejto chvíli zostaneme u nás na našej domácej slovenskej scéne. Kali a jeho Nej si jediná.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Búrka zotmelo sa, odkedy si není tu. Ostal chlad.

0: Hippy Sabotage a skladba Boy Problems o 17. hodine a 23. minúte. Veľmi špecifickú atmosféru má tento song. Verím, že vás do tej atmosféry vtiahla, teda pesnička. A ak máte radi dobrú hudbu, tak verím, že vás do tejto atmosféry vtiahne aj festival, o ktorý, respektíve o vstupenky, na ktorý si môžete zasúťažiť aj vy. Hovorím o Grape, konkrétne o Grape Festival 2026. Ak teda chcete si užiť naozaj fantastický line-up, skvelú atmosféru, bohatý sprievodný program a teda aj magický les, kde si môžete oddychnúť medzi koncertmi, tak tuto môžu byť práve sem dva lístky vaše. Ak sa zapojíte do našej aktuálne prebiehajúcej súťaže na našom Instagrame. No a inak, ak som teda spomínala ten line-up, tak nech som aj konkrétna, pretože na pódiach sa predstavia napríklad Georgia Smith, Parcels, Artbat, Wombat, ale aj domáce mená ako Billy Barman, Gleb či fantastický folk rap, čiže naozaj stojí za toto zažiť. Ak sa teda pýtate, ako sa zapojiť, je to pomerne jednoduché. Stačí, ak budete sledovať dva Instagramové profily. Prvý náš rádiový, teda radioviva.sk a druhý Grape Festival. A potom nájdete teda na našom profile aj súťažný príspevok, ktorý, keď si naň kliknete, bude na vás, aby ste teda označili nejakého kamaráta alebo kamarátku, s ktorým by ste si Grape užili najviac a ste vlastne v hre. Súťaž inak trvá aj v tejto chvíli. Spustili sme ju teda v pondelok a zapojiť sa môžete do piatku 24. júla. Ja len teda pripomínam, že o takomto čase teda pred pol šiestou už asi budeme poznať toho výhercu, keďže súťaž bude trvať približne do tej 17. hodiny a vyhodnotím si ju teda v daytime so mnou. Takže ak ste sa ešte náhodou nezapojili, určite to napravte, pretože je o čo stáť. No a kompletné podmienky nájdete v článku na webe Rádia Viva. Držím palce.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

4 minútky po pol šiestej Bibi Rexa, David Guetta a ich One in a Million z dnešného stredajšieho daytimeu u nás na Bibe. Dúfam, že sa máte dobre a dúfam, že sa máte fajn aj vďaka nášmu playlistu. Ten sa bude o vašu dobrú náladu starať aj naďalej, už o pár minút aj takto. Verím, že aj vy máte nice day a keď nie, tak Stereophonics vám ho aspoň poprajú. Have a nice day už o pár minút. Ešte predtým však Kelani a jej Fold It. No a dáme si aj niečo z našej domácej produkcie. Môžete sa tešiť na Linu Majer. Jej skladbu Fallin si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Počasie. Dnes máme stále jasne až polooblačno s ojedinelými prehánkami a teplotami do 27 stupňov. Zajtra nás čaká premenlivá oblačnosť. Na viacerých miestach treba rátať s dažďom, prehánkami a miestami aj búrkami. Nočná teplota bude dosahovať 16 až 11 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 15 až 27. Viac nám bude slabý, cez deň prevažne severozápadný vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

0: 17 hodín 47 minút, takýto máme čas, priatelia, a dnešný stredajší Daytime sa nezávratne blíži k svojmu koncu. Ja vám opäť ďakujem, že ste si aj pre dnešné popoludnie vybrali práve Rádio Viva a Daytime so mnou, bolo mi potešením a budem sa na vás tešiť opäť v piatok. Klasika v čase od 15. do 18. Majte sa dovtedy pekne, užite si ešte pekný zvyšok dnešného dňa, respektíve skôr večera, a ja sa na vás teším teda opäť v závere týždňa, kedy spoločne odštartujeme víkend. V tejto chvíli je to odo mňa už úplne všetko a lúči sa s vami Zuzana. Čaute.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.
2: Ležíme zrastení.

Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn, na všetko zlé

0: že si nie si.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. A len na chvíľu medzi zlobrou vpustiť sen, čo upadí.

Radioactiva. Oh, oh.